čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno do glasa za posao. Inditex zapošljava veći broj radnika na poziciji prodavač. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. I novine. BH DOO u potrazi je za novim članovima tima na poziciji Customer Experience Specialist. Mjesto rada Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Pera DOO zapošljava na poziciji konobar, konobarica. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Alma Career BH DOO mojposao.ba za klijenta TP BH zapošljava na poziciji savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacija rada BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 12.10.2026. Cink Teknik Bosnija DOO oglašava radno mjesto za poziciju operater na mašinama za tlačno livenje cinka. Lokacije rada Mostar. Više o oglasu pronađe na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da i možete za biznisa.